0: ma wo Jordan onne ma yesa e kan ye
1: ti mo susum kasa ti mo susum kabe wasem
0: o se so e ko e

ye wurade ya senye wurade na di enwa fofi na wurade na bua ye bra ye ni jete yina ye bra mani ya ba ye bra usumba su ya na jo chebe ye dai